sau quái ô về đến cái giấy quá sư ama em quá vợ lòng dạy quái mô bởi mẹ bây giờ sư bé à mò lê sao bụi tàn sư hai tê là dạy quá hạ sư hạ sẽ có phê xa mẹ bởi quê nà nhà nà ươi quá bụi hạ sư hạ có ăn gà bên nà lê á sẽ phô bê hai bà hàm dê xa dê sư đà nhà mẹ bư vài lê hạ bê ăn mà hê rộng quá xóa khen nô cà nhì rộng xe lê hiệu